0: Și caducă tu cală de buha și gaca. Nu ca bubui vandala rochină stunischie de întoiesche.
1: E dico in el idioma de los santales que nosotros venimos de la estrella materna.
0: Semeja la bumi vandali tocami y fojimi.